0: Oka se free, oka kasa ben.
1: Emma Mensa.
0: Oh, Oba kan cry. Okay, ga. Ga, okay. Sen cry ya no.
1: Oba na wani kan ni mo ye. Ibri bi a wo lo e. Iso nyoma. Koko ni di nyoma enyo ke epa. Ke asi nyoma etenke ekomi.

akwase oba prosi me kwadwe ho bua ska ni huntia okohwese wo de ho ma na obetumi aboa n kakra na waiting period yɛmfa ma hiafo yɛmfa ma skafo ahiafo ne

0: kodi
1: PSS and Town drinks.
2: Oton dia drinks. Ya ka pesese ya kwasam. Pesese ya kwasam ne ya.
1: Ono pana obi a otonyo.
2: Ono pana menim. Ono pana menim. Ono abo odi, ono pana menim.
1: Amesu menim krofo mebre.
2: Ne butik no ze wen.
1: Awo edi moda.
2: Eno abeche o bag na o meje mi bi. Hey pesese ya kura uso. O cha dia.
3: Jim FM.
2: Di modo ha da na yinwo.
1: Di modo ha, di mo junction wa.
2: Hey pesese, enti na o gya anyem ton.
1: On jaye, o ye.
2: 3 years in
1: a month. 3 years in a month. Mumu mwane. Someone amu be kanache. Odi nyomu ba mu bebo.
2: Yebo.
1: Oba obo udi umodi ontanje payola mu.
2: Yebo.
1: Ansa no bebe bo njai utuetu ya saa.
2: Ejeze nisika. Nenyumu sika na ansa na.
1: Nenyumu sika ansa ye. Obeba.
2: Yo. Yo. Yo. Yo.